0: Kormun orkala lontingi shugbi sangir.
1: Nyangku namba chenamba demo ina. Berangda jersi jeda jgbi ci nyerbden dang. Jersi jeda ngawi ci jiksim. Worsi jeda ngawi ci jiksim inla. Zapen barjel. Shuni tangdi shugbi sangir linchala sambar gapsa xie.
2: Gyarsim tonchi jeg nangga qdir kibsi. ཁྱི ཕྱི མི ཕྱི མི Shandong de zhi, Lin Chen Qi, Bin Lin Zhong de Yu Jia Diwa Khar Mer Zhen Cip Jie Nan Bi Kang de. Devi Zhou Mu Shdong Lhe, Da Su Ma Bi Rong Yin Ba Teng, Ye Me Cang Mi Ca Ca Er Ngeng, Mar Mi Lo Tong De Pin de. Jie Qiu Shu Jie Xi Jinping Xiang Ke Pei Ni, Zhu Tuan Bu Deng Mar Mi Lo Tong De Mi Zhe, Xiang Li Tuan Xi De Jie Qian Kun Dun Su Jie Ni Si Lai Ji Lun Zhe Le. Shandong Xiang Qin De Zhi Zhong Qi, Lin Chen Qi, Bin Lin Zhong de Yu Jia Khar Mer Devi, Zhen De Bu Qian Qin, Yu Shu Li Yi Xie Jie Le. Jie Qiu Shu Jie Da Lu Tuan Bu Jian Zha Yin Ba Teng. Lok chila yombub gatsul yo pati ni ef chechup shu chir ngin dar samu jabja sa yo patang lok chila yombub gur chimbam dan che yo chip sha pa yin shandong shang chin de zhi zhong chir lin chin chi fei wang zhong zhong de le chuo tu song de bi xiang li chi chi wa song zhe ji pi ji de ni ef chechup shu chir nga zu xiang di mang zu ji dar ta xiang de ku halim chang ma chi chi jian yin la ta na xiang la chen zhe nang chang ma chi le zhe chi jian de jie yu chi ya xi xi pa na chechup shu chir ga zu chan me de ji Jimmer Ni Chili Ji, Shanglim Chichi Shapshi, Yamdi Kangship Zini, Natsu Mansula, Nelly Tadinje, Shamdak Shapshi, Kundum Sharti Yule. Jeru Danger in Nag Namu Danger Yene. Shangli Shangchin Chambo in Bichani, Shandong La, Chilun Jemsu Jipim Tanyan Yule. Jeshu Shuji Nanjif Tantone. Jeru Suga Shangli Tonzi Gachin, Kundun Tambu Yurin Gansu Shadine, Shangli Tonchi Gachin Nangan Gansin Shiene. Jeru Tonchi Japur Sichi Soso, Donshu Shini. 乡里团结的结强扩出了等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干松总学霸等人工单部用人干 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ མང ཚོགས ཀྱི ཐོབ སྣང དང བདེ སྣང སྐྱེ སྣང ཀྱིས ཏན ཏིག གི ཆེ རུ བཏང ཡོད Mengmeng lab di chile chenjin ne, Zhongguo Gongchan deng ge tong ta war sim deng jie ran mei bi tong mi sam deng yin ne. Er dewa deng ji ke rup che chup shu ji fdan du ne. Dar ta nga ci guang tu bu qian bi, fjian su rang li deng rup jian jir jia kum zi chen xie bi, er jiang shu ji lan wak sa ru shu jin yu bi. Sen hui ji zhi ji, er jiang shu ji lan wak sa ru yag buru shu gi la, rin li o tong dan bi ma wong ba du gi. Zhongguo pu tong li shi lho bu leng ge, lho bu chil xim jik bu yi gir gin qian mu, jo yong li shi jir. Nga cu deng gi tong ta war sim de, Zhongguo Mengmeng lab ye xie chen ba deng, Zhonghua Meriw Chartir Wshya Jitdi Rangni Jit Tomi Psaamdan Jin Ganchir Sibshin Yuli. Rjangshu Jit Lanwag Saarur Yagbur Jodde Ma Tsangma Lorjin Di Nang Shimkun Deng Zichin Kun Huangma Ji Yin. Nga Tsi Rngali Chewi Huasim Deng Rngali Cherchi Jit Nambi Rngali Otong Dambi Maungba Togi. Anhui Shangchin Fanyang Erzong Shokur Dewi Deng Yishuji Dengpo Li Jinchui Wshya Jir. Shokang Rdewa Ngar Jayung Jir Dewa Mengpo Deng Javar Chongshu La Riri Deng Pongjir Riri Tong Ta Warsim De Deng Gan Jirmal Hrtobdan Jin Gochil Deng Kamja Tamwe Le. Jemir nga tsi Xi Jinping ga dang zig gong par thob jung tang lakhtar tang sib shegi la. Tomi samdan mabjil pa tang gan chab lo laf dambur ngin ni yema tsu rne chal di tsua nyen riyab jin jelag sa tong gi. Hei long jang shang chin fujian zhong chir xin cho xiang lin dam zig nyam di kang ga lin zin hun zhu gang gib sha jir. Fche chib shu chi yema tsi dang gang go chal uqt chim jir ngar lim zi dig dambur zi chim sha jir tang tsua jeb zang ni jeb zang dan zhuwi muan dan xi. Jemir nga tsi lor ngay chan go jo nga vi xiang li dang rab jan jang mung ban la mung ni Rizhig tuancil lagpo tang lo lag yungwi dungi ngay nirwi jimjig lar tenni Rjiakub jim rizhig vdengjig saftan tak tongji yin. Beijing zhongqir pingu qijie jindi qichang juan ba zhuwin kanjib shajir. Qichib shuji Xi Jinping gifdandu na. Senhuig jigzhiji jiangshu ji lanwag saru yagbar shugi. Nga ci ngan chi gangang qiwa tsor shung. Nga ci ngibir tif qichib shuji Xi Jinping ngagbjul samu yi la dambur zongni zhongqir peji jik songhi tang zhongsib jim cui qichil fdambu ngang torag tonggi hing mamang mangzuk ji tovnang tang vdeknang qirag tonggi.
1: Tsi nyer nga nyan jib shi zhura, jesli chi jib kanga zongli li cheng ki, Beijing ma mang chuk kanga qiemu ren zi gu di ni, banga li yakub chi zongli tali ke yi, rangje la nge zhi cam jib shi bar gab si shi. Jesli ayun tang, jesli chi jib kanga zhong yi qiemi ngan jik chuk sab zhin kan, wu zhin long suwar gab si zi gu ru shi. Ma hun a rol qie re kang ki, banga la tang zhong gu ar yakub ni jib jie le chual. Di ji li cheng ki tali ke tang nyam de, zhong gu ma mang jang zhu la mak zab zhang re kala zi shi wun nang. Gafsa shabin zaguun jigzhal ji li chengi tali ki tang jimon zhal. Li chengi tanto na. Zhongguo tang abanga lan na panchi na jinga yo bi sojin kimchi yin. Zhuxia Xi Jinping gi gashiv zongli tang jachan nang ni Zhongguo tang abanga lin jadwa ngar li jesub da tongji tal charzi sarwa kual. Zhonggi abanga la shuji rangja kya nitsil tang tambi peji kya dolim da xolgir gyafkir tambu xe ba tang. Abanga li gav sarbi siljung ki vdilang ngang sil chonggir gyafkir sha ji yin. Zhongki ya banga la shugdang nyam de, kimchin zamtana jinchung xe ba dang, tabchi ke yehtun jehtun da shtong ba. Ngenir nyam li jia xe de, zhongku dang banga li njawi thani, rganchil me bar peji ngar li qianbu dang, sarwan zhong bar gandhe tong a dang. Rjakum ni ki mamang la, ngar li vdechil chando yuol. Li chengi tanto na. Zhongki ya banga la shugdang nyam de, pizil tubi gu ni, jilchik lamchik nyam chen dang, jaka dang chawil suho chonshtag ramshin dambi li zhe gachin, tontuk da qiolgir gandhe tong ba. Nyu chung tang tong chul ma chung, ngil tsa su qiab kong jie nyam li la xinan ni, ryakao ni nyam da dar ji gong pali yung war shkende tong do yuol. Zhongguo shu ji ya banga li bi lag tuan zi ngar li mangpu nang jim xie ba dang. Ngi shi dan bi zhonggi ki li banga li yung ni ma ngil shtong ba. Mi kong sarwa dang zheng zheng huan jur, matu rin ni su sar tir tuan li ta jie nyam li jia jian do yuol la. Banga la shu ji matu da zhonggi ngil tong ki li la kori gav zang wu shen jie riwa xie jian yuol. Shu ni ji man chie dang, tuop su. Na zhun, rikni suku qiab kong jie nyamli la xinan ni, mangchuk jie tuom nang hirtak yi jimtur dung ki. Zhongguo tang banga la niga pejin zhubzhin biya ryakum yin ba dang. Zhonggi ya banga li war kiv shugmang tanjur zhugndag damsiv tatung a dang, tamung ka kipan songchung xie ba. Pejin zhubzhin biya ryakum jie, tanjil rangpe lashkanda dang ni. Gula shawi pejisan zhubzhin biya ryakum tig, nyam da pejish tong chil, shiji ngar li qianpun zhugnda yuol. Tali kiv tantun. Banga li siljungi zhongku jika zato na ta jitab zizung xe ba dang. Zhongki warke turman zhuhung damsib dhar dung ba. Jirchi lamchi ka nyamli zhomzhi hu, huanjur nyu cung dang, matzila rigni qab kong jie nyamli zhdangsib dhar dung gir regib xe jing yuol. Banga li kiru zhigstam dang, boci tan zhizhig, nyamjil jitsu jie zanzin jie mangzib xe bi, magchik jie jie jie jie jiglim songshung dambu xe ba dang. Mirig jie lihkil jintan cu bim dhe dang. Gula shabi jingu qianbo zhila jafru xe di. Zhongguo shugdang nyamde, shugmang jiri zhugli la xinan ni, 사크등 잠능게 쉐디스탄지가당 페지라 스컨데통도 이효알 데모던 지그절지 야크니케 종리 냠데 냥리케 이차 망부르 망스탁골 브르단 흥살 우전농 공세게 쉐고르시
2: 어제오 망친의 스캅 제브제비 진리에윤 탄킨게 어윤정 총데 탕아레르게와 치니르가니 제브셔주르 베진 망망 초킨 체모르 초킨 어윤정 조르기인 권즘시 총디 스탕어제오 망친의 사툼 자툼의 탄킨게 조정 어윤 신춘인 지그능비 총르타급 자툼 조브진 차르슨제 조브집 삼치르 코르친 현시등에 스티그니르비 통글 자툼다 조브집 셰피르 코르체 흑담품 차르슨 조브집 삼치르진 현시 샹강 머슬 선선크치 황강 거르고 등 강푼 거르고 데먼 드레일 사이클 제브다 콩르 흑터브 샤지 데먼 드레일 사이클 제브다 콩르 흑터브 샤지 흑담품 차르슨제 제시빈 징그지제 현시치락 산니 드레일 차르슨제 조브집 마이기 등 타그추진 차르슨라 제시브시 총디스등 རྒྱ མང ཆེན ནོར སལ དཔལ འབྱོར ཡིན ལྷན ཁང གི ཀྲུ རིན ཨུ ཡོན ཞོན པ རྒྱ མང མང ཐིམ ཚོགས ཆེན རྒྱ ལེ ཡོན ལྷན ཁང ངོན སི ལེ དོན ཡིན ལྷན ཁང གི ཀྲུ རིན ཞུ ཧུང ཚེ ཡིག ནང བི ཉེར ཏུང ཉེར ང ལུ ཀྲུང ཡང ཉེར སིན ཆར སིན དང ཉེར ཏུང ཉེར ང ལུ ཀྲུང ཡང ཉེར སིན ཉན ཤིར ཤེབ ཤིར ཤི ཚལ གོར ཅན ཉན ཤི ལག སན དེ ཉེར ཏུང ཉེར ང ལུ ཀྲུང ཡང ཉེར སིན ཅེ ཏེ ཆུན ཆར སིན ཅེ ཚབ ཅི མ སིན ལ ཆུ ཆིན གོ ཅི གོར ལ ཏེ ཤིབ ཤི ཚོང དེ དང རྒྱ མང ཆེན རྒྱ ལེ ཡོན ལྷན ཁང གི ཀྲུང ཡི ཆེ མོ ལུ ཆི ཡི ཕལ བི ཐིམ རེ སོང གན ཐིམ ཐོབ ཐང གོར ཅན ཉན ཤི དང ཀྲུང ཏན ཅེ ཅེ ཏེ ཤིབ ཤི ཚལ གོར ཅན ཉན ཤི སོ ལག སན 어윤정근 총대 공설은 차선 좁지 마이기 속어 전례연 탄킨근 총대라 편니 제시부 샤지르 담법시
1: 친년가 년접셔조라 중공 중앙 차브스 주제진 어젤용 망친의 전례연 탄킨근 어윤정 조르지 베진데 캄퍼티의 멍멍등가 주시 대큰 공미 주시 홍선남제 전능 조르지 단도나 나는가 다 접을 주시 시진핑기 캄퍼티자 제돈 참전능스티 야크니팅 고칠키 냠데 디럽 서비아 남바 끈치 중국당 캄보디아 리클레 진탄족 바전제 임바 차브정능 중국 소지 캄보디 소당 냠데 당니 당 야크니 중국 철벌업 접비 탐문강 인진 갈치는 접튼다 종스티 소진견 잠튼의 김타바당 탑지 냠리라 흐놈바 냠데 페지 당 다르필 도니르신도 이효알 중국의 제요 망친치 첨즈기 당 스타클 소지 샤비 냠뇽탈 캄보디 첨즈기 리콘당 판층 도브종당 샤지르 종스티 야크니 께 멍멍 판층의 징아 용벌 근데 당니 중국 당 캄보디아 레이클레 진튼 조빈 즉종라 나르리럭 비군이 근데 동도 유효알 홍선기 단도는 캄보디 당 중기 외른 대와 즉비 천다 쇼니 젠데바 아제친 게르독가 초금 길디 디르 서비아 남바 근지 레이클레 진튼 조브레란 부르시 캄보디 쇼치 중국은 잠튼셰비 설치야 로튼 게르메치 럭터시디 중국 쇼당 냠데 설등 당 첨즈기 레콘 소제 외 아제

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
가. 디젠글로 쪽 남바 조그 양초 달로 톰랑 식는 거 쪽 남바 ngonchilig chu dan thur jigran de sig mam nyong no dihan chene chu renduk rimgin de kong mam nyong no ge cheng ge ne chaji che po me no ge cheng ge rang ge ta renduk rimgin de kong go ri kap thon da la girgin tang yang nan di shu ge ge chi cheng khi wa an da mon ti ni da tang rang ge ka chang ge tho ma ta de da rang ge lhop da de chi lin de dem ju na chang ge ga chen bo ri di cheng ge dan da zu ani ge chi non chhe chen de shong ge min ji ju da ha chang ge ga chen bo ri ta ma to rang ge ta lu mga shalai mbapai tani thor jigindi shi katangla kanira rangi chiga insamri lun dhamo i dao na yang rindu kari mgindak kongkori tsatso ndazungi tani chiga chikiji da jiran da yoli yang ndazungi tani chiga kongsura ta mahi khanra dhamo i ni yang dingi tani nyamnyongra ta mena yang kongsura ta mahi khanra dhamo ra yogadi yang di shokko chiga ta chenkwe wa yang na ndak kongkhi ni nyamnyong yoni dhamo girgindran di jidai tangi rang rindu kari mgindak chiga chiga yukwa yir kongjo nda hachanga kachempur lochong namba zuka karsang terang gwa randala lakpar dhiga cho chiga sonjina sobchag gilam randi yonan tarshani dalon di jeng yong rang ge zge zge gang do chan de mei dan di la kan de zge zge shala yin ba bai de ju de sonjina ha jeng ga chen bo de dian jin kim dong nan ba zon sonjina rang kar sang de rang de ge chu da ren du ge ri mu gen de gong gon ge ka ton de kim dong nan ba zu ge ra chi she yi ga ro ram dan de de yi da ri mu gen de gong ju ge ten de zge zge shala ri yin ba ba ri jun da jeng ge ga chen bo de yanjina tak jo ni dalu thomrang ni tharshin no go thotong na ba zo thorjig ni shi thorjig ka tang ran den thun dani jo darang ge lobchin da yang na cheli ran da ge rim gla so kan da kong char de tang na da rang rang chonjin na ji chi so ko tang de shi chi so ko shang gel na ma na so ko nang shi rang ge lhoma z gi no ge chal dani hara ugali ton da manga ge nang shi ji na na mo me jo da ha chang ge ka chen bo re da jarang chonjin na ᱟᱜᱡᱚ ᱛᱚᱢᱡᱟᱝᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱥᱮᱱ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱞᱚᱵᱪᱤᱝ ᱜᱮᱡᱟᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜᱛᱟᱝ ᱵᱟᱨᱢᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱᱫᱟᱨᱢᱡᱤᱱ ᱠᱨᱜᱮ ᱛᱚᱢᱟᱜ ᱪᱚᱣᱟᱱᱫᱟ ᱨᱚᱞᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱛᱤᱪᱮᱝᱜ ᱠᱟᱛᱷᱚᱱ ᱫᱮᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱜᱮᱪᱤ ᱛᱟ ᱫᱮᱱᱡᱟᱠ ᱥᱚᱜᱤᱱᱟᱱᱫᱟ ᱥᱚᱥᱚᱥᱚᱱ ᱫᱮᱛᱤᱜᱤᱡ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱤ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱨᱟᱱ ᱛᱚᱢᱡᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟᱨᱥᱮᱱ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱨᱟᱱᱤ ᱛᱚᱢᱟᱡ ᱜᱤᱱᱚᱜᱤᱱ ᱫᱟᱦᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱚᱨ ᱡᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱜᱟᱪᱮᱱ ᱵᱚᱨᱤ tūpa nāmba tīnā tā tūkū tā tērāng gīlēn sīndāngu māp tsum nī ngūn dēg chū tā lūgān tōr jīgā shīg nūgū tōr chū nāmba zō sādā gā tsatā yāng kāpdā zgā nyōng nyōng rī nū tēsam yīn tīnā tērāng gīlēn sīndīnā gā kōr gā jāo nū ngī tā jī kūnī shāpā chab jīn tā shīpāb dē tāng ngāng cār lōng jōng wār kiam tsang gā māng jīf tān bōn dāng gō zī tā tērāng gā lāng jīn rā wū dayin, dan dien chonji naga chu dan chonji naga uigit xaqbar daga jatsi gartang di gulio nuga karga zom zgari, zom yigizga lakhi zgari dina derang dien chindi naga gichi zom yigindi mara chi dajui derang dien chindi naga chamba tong lupsung kwe jik shalanga chamba di naga gichi de mara chik dajui dina naga zom diga kapshang chadar zina shiba de tanggang chalong chongor chamtsanga mangshaf danbundang gozi dina chu shayindab de tanggang chalong shongo na Da kiamtsanga mangzhiv tanbuti chartaran danggog. Ne shog ganggang zgini dornang yigog, nyamzhog yigog, kiamtag zon chonjina ni shoga zgay zgin bapa yigog, sa ganggang zgay yog, da terang zom dinani, gichin da zuwi ni dachiri. Ina shibab de tanggang chalong zhong, kiamtsanga mangzhiv tanbun danggog, segun zom yin de chonjina, zom bapa go da chanba chigin mozgab gini diyog. Dongmun jina, kabda apshi etang lagpun denba. Tani, kiamtsang ge sanchim saurin jie ba. Kiamdag rangnilam charlong jiongwa dang sunba jie ba. Tsovar namjir yegbun zin ba. Shibi semkim charlong dang rostik jik sobji.
샘큼 라 뉴엄직 땅 샘큼 대탕 라 송집 셰바 너무 그 참바 저 지금 너무 그 욕 디나 쉬니 그치 너 그 참바 레디 진 따주 디나 토머 그치 되는 그 좀 이긴 더 그 아 다 토마 그 흐담 내시 따주 겸청 시바 그 소자 토마인 파마 땅 어떻게 왔진 젠진 소수 그 소틀 럭히 데레 가차이 버샤바니 아들름 럭부른 즈기 비와르당 겸득은 살롱 중하니 휘비 셈글니 비와르게 셈크도 비 토수 그 럭린 나리리가 시바가 마웅완데 망두 담부운 담신이 오거스 이나 다튼 아랑인 살롱 등 겸청 참튼 제고는 데음기다 등 겸득 남라 럭들 시죽비 시중 라미 지구 존도정 시바 등 산데 제와 등 리히 지토데 곰뜹 담빈 살롱 중들 나치 아랑인 살롱 중알라 데니 머게게 데스틸 제스트 문제 시바라 냠타 소슈샤기인 양득 빌 호수가 다와지기다 등 시바디 나리 데탕기 겸청라 영나 고리즈기 체즈기프팅고 니슈고데기 다지인 뜻을 보고 이더나 그저 참창은 시바가 소자 토마인 자세고 이제 그저 하마는 시바가 길긴 토마인 아 하마리긴 아만데 이나다 시바가 길긴 토마인 자세요가 이제 그 되는 그 좀 이긴다 그 전에라 그게 샤이즈 참창 그능니 아 다 대통금 살롱 송거나 참창 더 그 고리 참창 더 그 파마 등 참득 참마 그 니슈데 도는 이거사 냠주 이거사 더 간다리오나 디잉이 탈라 되는 그 다섬 디능나 자우샤록 디나 되는 그 시밥 대탕강 잘롱숑 월 겸성 그 망자 담보단 것에 고는 그 참바똥 갑답시 했던 럭 본된 바세 고노 참바 내식 다주이 갑단 겸성금 제와